0: מס בניין, סיסל, אופי סיסל, כיכר ארצי, כצימון, יקפה בגן מיליון. סנסי לה, תו לסנטי, אריק סנס ומיליון אל לזאת פרי. זו סיס פרנסט וסקרות רופי סלמון, קוטנו גרנצי אין זימון, יגן אומוי אין מיליון רופי, תו למוי, לרצירז אקסטרז, גניה סנטי למוי. סי פנסון, פנגל סיס נמרו קורק, פוד הצירז אורדינר, פוד עושה מוי. זו סיס פרנסט מקס, ודסן רופי, קוט וואן אסנס, וגן אין מיליון רופי. וי. 10 millions roupies garantis le 31 décembre si personne n'a gagné un numéro correct pendant le tirage ordinaire. Ce comédiens pour 100 roupies pour nous garantir 1 million les 35. Tous vrai, il y en a les autres prix aussi. Alors ce qu'on peut espérer, Rodou Mass Millions, c'est tant de l'assence pour qu'on donne son prix.
1: Mass Millions!
2: Votre station incontournable pour les meilleurs sons. Les derniers hits et les vibes qui rendent les Seychelles uniques. Paradise FM, toujours là.